0: lagbe ni me po gbo iyawo mi ona bi lo mi ona bi lagbe mo jọ lo o le ke ba ti bi e
1: awe c'est parfait.